Sasta doinang ab ni nangu du kamko ne anarp tami ne dance sahna sahna ta samaji CJWE ne yo tabi ne ahiabi anchitoka ekia bijets.